نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری و ورزشی لرادیوی عنکاوه گویویز دبن لسر فریکونسی 97.7.

لومی من مکن ایوا اوانی لجوری گرم لپشت پنجری داخرا و سری آسمانی باوران کن آو ساتانش که درگای جورم بر روی باو بفراتون پیودا بالا ناو خوین ما هری کردو بالا ناو خوین ما هری کردو لشخصو زخما پلم کتا پلم کتا.